0: rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: I have six kids.